Niendo gutura mukio wega na gutukinyiria kivoya wa wega. Toka musokeria ngatho. Mwene nyaga. Somebody say amen.